IES de Vilalonga. Matrícula aberta entre o 1 e o 8 de setembro para educación secundaria de adultos. Dirigido a persoas maiores de 18 anos ou maiores de 16 con contrato laboral. Obtén o título da ESO e mellora as túas perspectivas laborais. Tamén dispomos de prazas liberadas para o ciclo básico de servizos administrativos. Dirigido a persoas entre 15 e 20 anos. Obtén o título da ESO xunto co título de técnico básico en servizos administrativos. IES de Vilalonga, San Xenxo. Teléfono 886 15 91 37.